Ati sunder bayangan ay diwali ay ay de film Khazanchi 1958 Madan Mohan ji ke madhur saanch par Asha Bhosle aur saathiyo ke beautiful song aap srotaon ke sheva mein pesh kiya gaya. Tum saamne aakar jis dam ay de film Khazanchi Madan Mohan ke saanch par aur is baar ek ati sundar duet hai aap srotaon ke sheva mein pesh karne wale hain. सुर का बादशाह रफी साहब और दे क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल म्यूजिक फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री आशा भोसले जी टुगेदर विथ रफी साहब ब्यूटिफुल डुएट स्पेशल